0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nedjelja je drugi dan vikenda. Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sa vama se druže Medin Jusufović i Alisa Kudra. Za sam početak našeg današnjeg druženja donosimo informaciju o vremenu. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka, većinom između 8 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 16 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.

dan. Na današnji dan. Iz rubrike na današnji datum danas izdvajamo. 24. maja 1543. godine umro je poljski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema, jedne od najvećih prekretnica u historiji nauke. Umjesto Ptolomejskog geocentričnog sistema, prema kojem je Zemlja centar Vasione, on je poslije istraživanja koja je obavio po povratku sa višegodišnjih studija u Italiji, polazeći od teorije grčkih astronoma koji su smatrali da je Sunce centar svijeta oko koje kruže Zemlja i druge planete, uspostavio heliocentrični sistem. Prema tom učenju, Zemlja i planete se kreću po putanjama u čijem je centru Sunce, a prividno kretanje nebeske sfere je posljedica kretanja Zemlje. Time je udario temelje moderne astronomije i osnove za otkrića Johannesa Keplera i Isaka Newtona o kretanju nebeskih tijela, ali je njegova teorija imala dalekosežne posljedice i za ostale prirodne nauke i cjelokupan duhovni razvoj čovječanstva. Njegovo učenje je uz mnoštvo sljedbenika zbog zloglasne rimokatoličke inkvizije imalo i mučenike. Giordana Bruna je sud inkvizicije poslao na lomaču, a Galilea Galileja pod prijetnjom smrti primorao da svoje učenje proglasi zabludom. Rimska crkva je 1616. godine zabranila sva djela kojima je osnova bilo Kopernikovo učenje. Djela Commentariolus de Revolutionibus Orbi Celestium. 1544. godine na današnji datum rođen engleski ljekar i fizičar William Gilbert, nazvan ocem elektriciteta, lični ljekar kraljice Elizabete I. U fizici se proslavio, mada mu je ta grana nauke bila samo hobi, kapitalnim dijelom o magnetima. Dokazao je da je Zemlja veliki loptasti magnet i da se igla na kompasu ne upravlja prema nebu, kako se to tada vjerovalo, nego prema magnetnim polovima planete. Svatanje magnetizma, nebeskih tijela i elektriciteta snažno je uticao na razvoj nauke u 17. vijeku. Na današnji datum 1686. rođen njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom. Također je stvorio skalu za mjerenje temperature od 180 stepeni nazvanu njegovim imenom, na kojoj je tačka smrzavanja na 32. stepeni.

stepenu, a ne na nuli kao kod Celzijusove skale. Fahrenheitova skala je u upotrebu u SAD-u, ranije i u Velikoj Britaniji. 1819. godine rođena je britanska princeza Aleksandrina Viktorija, koja je kao kraljica Viktorija I bila na prijestolu od 1837. do 1901. Tokom njene vladavine u Velikoj Britaniji je izvedena industrijska revolucija, kapitalistička proizvodnja se naglo razvila, a britansko kolonijalno carstvo se raširilo po cijeloj planeti. Njena vladavina se često naziva viktorijanskim vijekom. 1926. otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu, čija gradnja je uz pomoć Carnegiejeve zadužbine započeta 1921. a završena 1924. Bila je to prva zgrada u Srbiji namjenski građena za biblioteku. Naziv Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je 1946. godine. 1941. rođen američki pjevač i kompozitor Robert Zimmerman, poznat kao Bob Dylan, jedan od najpopularnijih muzičara 20. vijeka, smislio je 1965. i popularisao takozvani folk rock muziku, ali je komponovao i pjevao i mnoštvo balada, protestnih, country i folk pjesama. Na koncertima širom svijeta demonstrirao je muzičku univerzalnost svirajući usnu harmoniku, gitaru i klavir. 1995. godine Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije saopštilo je da su Grčka, Bugarska, Rumunija, Moldavija i Ukrajina u skladu sa članom 50 povelje UN-a podnijele Savjetu bezbjednosti zahtjev za hitnu naknadu štete koju trpe uslijed sankcija protiv Savezne Republike Jugoslavije. Danas je datum slovenskih prosvjetitelja Čirila i Metodija, Grka iz Soluna, osnivača slovenske književnosti i tvoraca prvog slovenskog pisma glagoljice. To pismo su stvorili prilagođavanjem grčke azbuke slovenskim glasovnim potrebama, na koje su preveli više crkvenih knjiga. U prosvjetiteljskom radu u Velikoj Moravskoj, gdje ih je na molbu kneza Rastislava poslao romejski car Mihajlo III, naišli su na veliki otpor njemačkih crkvenih velikodostojnika, pa su morali da idu u Rim da se pravdaju pred papom. Poslije Čirilove smrti u Rimu, Metodije je nastavio misionarski rad u Moravskoj Panoni. Kad je umro, njihovi učenici su protjerani iz Moravske, ali su nastavili rad među južnim Slovenima.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosna Lijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

0: 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Ekologija. I poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Ekologija. Želimo vam ugodan ostatak današnjeg dana. Ustala se Radio Konjica, današnju emisiju realizovali su Medin Jusufović i Alisa Kudra. Do slušanja.

0: sačuvaj ono što najviše volim.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
2: Završen je drugi javni poziv u okviru projekta Održivi turizam za zeleni razvoj duž staza Via Dinarike u Bosni i Hercegovini. Nakon evaluacije pristiglih prijava, odabrano je 18 projekata za sufinansiranje koji će unaprijediti smještaj, infrastrukturu i turističku ponudu duž staza Via Dinarike. U oblasti unapređenja smještajne infrastrukture odabrano je 5 projekata od zelene tranzicije, smještaja i ekokuća do razvoja planinarskih domova i bez kampa na Boračkom jezeru. U ovoj oblasti prijavljeno je bilo 37 projekata, a odabrano je 5, među njima na području Konjica, Vila Bijela, te projekat Saveza izviđača grada Zenica, Via Dinarika, Base Camp, Boračko jezero. U drugoj oblasti raznovrsna i održiva turistička ponuda podržano je 13 projekata, od ukupno 64 pristigle prijave koji donose nove avanture i sadržaje. Od 13 odobrenih projekata u ovoj oblasti, dva su s područja Konjica. Privredno društvo Visit Konjic d.o. Konjic za razvoj nove adrenalinske turističke ponude Via Dinarika kroz izgradnju adrenalinskog parka u Visit Konjic Outdoor Resortu i Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak d.o. Konjic za projekat Neretva for Nature održiva i sigurna rafting tura Via Dinarika. Projekat Via Dinarika finansira Italijansko ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje putem Italijanske agencije za razvojnu saradnju, a provodi i sufinansira UNDP. Projekat se provodi u saradnji sa domaćim partnerima, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom trgovine i turizma RS-a.

0: Noviteti. Vaša doza najbolje nove muzike.
1: U nastavku emisije Magazin slijedi nekoliko muzičkih noviteta. Naime, objavljena je nova pjesma Sreda, prvi zajednički duet regionalnog ženskog sastava Frajle i jednog od najpoznatijih interpretatora emotivnih balada Željka Samardžića. Riječ je o muzičkoj saradnji koja spaja dva prepoznatljiva imena regionalne scene, a pjesma donosi atmosferu starih gradskih kafana, bohemskog života i emotivnih susreta i rastanaka koji ostavljaju trag. Autorski potpis za pjesmu nosi Nevena Buša, a Sreda je ujedno i najava novog studijskog albuma Frajle, koji bi trebao biti objavljen do kraja godine. Pjesmu slušamo u nastavku.

0: Noviteti.
1: Popularni srbijanski pjevač Peđa Jovanović objavio je novu pjesmu pod nazivom Bijeli ruzmarin uz prateći spot koji je sniman u srcu Sarajeva. Pjesmu je napisao njegov dugogodišnji saradnik i poznati hitmaker Milan Miletić, dok režiju spota potpisuje sarajevski režiser Vedad Jašarević. Spot je sniman na nekoliko prepoznatljivih lokacija u gradu, donoseći publiku bliže atmosferi Sarajeva i priči same pjesme.

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Ekologija. I poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Ekologija. Želimo vam ugodan ostatak današnjeg dana. Ustala se Radio Konjica. Današnju emisiju realizovali su Medin Jusufović i Alisa Kudra. Do slušanja.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Završen je drugi javni poziv u okviru projekta Održivi turizam za zeleni razvoj duž staza Via Dinarike u Bosni i Hercegovini. Nakon evaluacije pristiglih prijava, odabrano je 18 projekata za sufinansiranje koji će unaprijediti smještaj, infrastrukturu i turističku ponudu duž staza Via Dinarike. U oblasti unapređenja smještajne infrastrukture odabrano je 5 projekata od zelene tranzicije, smještaja i ekokuća, do razvoja planinarskih domova i bez kampa na Boračkom jezeru. U ovoj oblasti prijavljeno je bilo 37 projekata, a odabrano je 5, među njima na području Konjica, Vila Bijela, te projekat Saveza izviđača grada Zenica, Via Dinarika, Base Camp, Boračko jezero. U drugoj oblasti raznovrsna i održiva turistička ponuda podržano je 13 projekata, od ukupno 64 pristigle prijave koji donose nove avanture i sadržaje. Od 13 odobrenih projekata u ovoj oblasti, dva su s područja Konjica. Privredno društvo Visit Konjic d.o. Konjic za razvoj nove adrenalinske turističke ponude Via Dinarika kroz izgradnju adrenalinskog parka u Visit Konjic Outdoor Resortu i Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak d.o. Konjic za projekat Neretva for Nature održiva i sigurna rafting tura Via Dinarika. Projekat Via Dinarika finansira italijansko ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje putem italijanske agencije za razvojnu saradnju, a provodi i sufinansira UNDP. Projekat se provodi u saradnji sa domaćim partnerima, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom trgovine i turizma RS-a.

0: Noviteti. Vaša doza najbolje nove muzike.
1: U nastavku emisije Magazin slijedi nekoliko muzičkih noviteta. Naime, objavljena je nova pjesma Sreda, prvi zajednički duet regionalnog ženskog sastava Frajle i jednog od najpoznatijih interpretatora emotivnih balada Željka Samardžića. Riječ je o muzičkoj saradnji koja spaja dva prepoznatljiva imena regionalne scene, a pjesma donosi atmosferu starih gradskih kafana, bohemskog života i emotivnih susreta i rastanaka koji ostavljaju trag. Autorski potpis za pjesmu nosi Nevena Bu, a Sreda je ujedno i najava novog studijskog albuma Frajle, koji bi trebao biti objavljen do kraja godine. Pjesmu slušamo u nastavku.

0: Noviteti.
1: Popularni srbijanski pjevač Peđa Jovanović objavio je novu pjesmu pod nazivom Bijeli ruzmarin uz prateći spot koji je sniman u srcu Sarajeva. Pjesmu je napisao njegov dugogodišnji saradnik i poznati hitmaker Milan Miletić, dok režiju spota potpisuje sarajevski režiser Vedad Jašarević. Spot je sniman na nekoliko prepoznatljivih lokacija u gradu, donoseći publiku bliže atmosferi Sarajeva i priči same pjesme.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

marketing. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scoot & Ride 64.